tu na garo kama deke kupo uvi uvi uno uvi uwarwe buheri pori. Yeah. Tona inji inji be kupenji. Njima ikuwa zamba po mixtation njima. Mini kwa?